0: kumviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
2: radio agakiza kwisoko yukuri
3: korale yacu yatanguye mu 2008
4: oya je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri
5: abarundi ngo azoba ari barera

nongere ndabaramutse amahoro y'Imana akomeze kubana namwe tukarukana mu duheze none dusubiye kubonana kuri umunsi wa kabiri wa Bibiliya ndizera kushima nanje ndaho ndaguha ikaze rero muri kino kiganiro nshimira kandi Ferdinand Sinzira yari kumwe namwe mu biganiro byarenganye none rero mwamaze kubyumva ko ari Bibiliya nakwizera Joseph ko agiye abibamenyesheje nje kubana nawe muri kino kiganiro ndaguha ikaze aho ugiye kunyandikira ubutumwa bugufi kuri 62 ubusa ubusa ubusa 66 wandika izina ryawe aho uherereye indirimbo wifuza korali ya Live indirimbo naho iyo korali isanzwe icyo gikogwa ugacurungika ngo utongo se waje neza kutihenze ku nimero 62 ubusa ubusa ubusa 66 mwana guhe kazi rero muntu w'Imana muntu utiga mukunze kiganiro uturamenye nanje muntu mwanya hano kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri nabana rero butuma amaze kushikira ngirwe ko kubera ko bukomeza gushika n'ubundi mwumvise ko ari kuri 62 ubusa ubusa ubusa 66 wanditse izina ryawe naho uri indirimbo wifuza gukurikirana muri kino kiganiro ishobora kuba yarakunezereye cyangwa se ubutumwa burimo ugasubira gushaka kuyibuka